langgar pusaka dalam dulur Kanjeng Kiai Pesat Nyomo. Dedher nata tinaturang ku anu gak semih mendak moto kitiran gonjo dina benaben manis. Warung kolak drang kayu terembalu kandelan kumalu trinetes galian. Sinawang sang komandan.

Wilson dilatap ben minggah ing stinggil pinatur kena. Madya tata-tata ngangsek piswani. Para wajib boleh

0: Ternoli nemping lorong gigi pati dakwa karu wong sing didakwa ora nyoto sing dakwa mung sak enake dhewe aku supaya nuduhake sarjo sing mesti tak nggo nuduhke apa nek aku ora ngerti temenan arep gara-gara cilik gawe laraku gedhe bakal matane aku nek perlu aja maju ijen kerubutan ayo kerubutan sengkuni nih kau maturi ayo amu waduh sewa gak kaya ngono
1: orang gemudake sarjok semua kerosot tangan
0: tak payah dertanata iki jadi kerja